0: wena kanjani inyoka elihlazana mabona
1: mabonwa abulawe
0: abulawe okay mina ngathi mabona abulale okay usibali uzothini yena
2: mabona abulawe
1: mabona ngayibona bese yabulawa
3: yazi lento angiyazi kodwa bengazi ukuthi usho yayikho
1: Just because it makes sense does not mean it's right. When I would say inyoka lehlaza, it's me bona bese yabulawa. Sina sazi ukuthi ngoba ingozi yaziwa umabonwa abulale mina. Yabo.
3: Akabulala.
1: Yabo ngoba ngisho iBhayibheli lithi ba uyibona nje qhoboza ikhanda.
0: Ngicela ube yelo vesi. Ngicela ube yelo vesi. Ngoba uNkulunkulu akafuni sibulale intwana le. Asibele le vesi. Akasibele la yelo vesi elisho njalo.
1: Tho uma ubona inyoka oqhoboza ikhanda lawo ngoba yona iyokuqhoboza isithende sakho.
0: Cela ivesi. Something sport the patot. Kwani ngobe ngiphathele wona abalandeli beKaizer ezomduduza.
4: Hayibo.
1: Asidinga kududuzwa nje sayishayela.
5: Umbungudlovu wa 7.6 FM. The sound of choice of KZN Capital.
4: Ngibonge kakhulu ke ngani zakwethu ngisho ngithi sondela professor kwakho umsakazo omgungundlova fema la sikuthulela khona ke zona ke ezemidlalo Mamelodi Sundowns njengoba ke kokuthi ke yenzeke imanga ke ngesikhathi ke inene bola ke isuwelele ke engamagoli ke ayisikhombisa ke kwamaneke umlando ke obuqala ke ukwenzeka eNingizimu Afrika ukuthi kube khona ke iqembu ke elikwazi ukushaya ke amagoli ke aze abe 11 kusho ukuthi ke njengoba kwagcina ke iKaizer Chiefs eyishaya ke iyona ke iReal Touch la kukuthi ke uFani Madida ke wakwazi ukushaya ke amagoli ke ayisihlanu ke kodwa ke kwagcina ke kube u10-1 ke engaleyo minyaka ke kodwa Mamelodi Sundowns iyenzeke into ke engajwayelekile ke idlala naye iSwelele neSwelele sakhombisa ukubuya ke ngesikhathi ke sishaya ke naso ke amagoli ke amane singakutshela ke ukuthi ke izinto ke zilibele siqhubeke njalo ke laphana ke ku Betway Premiership singakutshela kona ke okokuthi ke iqembu ke elayo ke iMamelodi Sundowns selidlaleke elona ke imidlalo e 29 ke lisahleli ke phezulu ke ngamaphuzu ke angu 55 bese kuthi ke Orlando Pirates idlaleke iyona imidlalo e 28 ke ihleli ke isibili ke engamaphuzu ke awu 65 bese kuthi ke iqembu ke le Kaizer Chiefs njengoba kokuthi ke lizivulele ke indlela ke iyokuya ku confetti la kukuthi ke khona ke selidlaleke imidlalo ke e 28 ke laseke laba ke namaphuzu ke awu 51 sengazuthi iqembu ke lamaZulu ke njengoba lizodlala na iKaizer Chiefs akuzange kusalungela ke ukuthi ke lingaba u number 3 njengoba kukuthi ke lona ke lu number 4 linamaphuzu ke angu 44 uma ngabe sibheka ke lapha na ke ngasekugcineni siyabheka ke ukuthi ke TS Galaxy idlaleke imidlalo 28 ina 28 point bese kuthi ke iChippa United idlaleke imidlalo ke e 28 ina 25 point bese kuthi ke iOrbit College iyona ke idlala imidlalo 28 ina 24 point bese kuthi Morumo Galaxy izinto ke sithanda ukubheda kakhulu ke njengoba kokuthi ke badlale imidlalo 28 ke banamaphuzu ka 23 lapha na ke emsileni imagesi ke iyona ke idlaleke imidlalo ke engu 28 ke iyase iyona ke iyase yaba ke na 21 point kanti ke iThemba laKwaZulu Natal uma ngabe siya lapha kumtsipe championship singakutshela ke ukuthi ke iMilford iyona ke ikhombisa ke ukuthi ke ingase ke iyenze izimanga njengoba ukuthi ke iyona ke ikwazile ke nayo ke ukuthi ke iwine ke kusho ukuthi ke abaya ke ekhona ke lapha na ke kweyokuhlungela ke singakutshela ke ukuthi ke cha iyona ke iMilford ke njengoba kokuthi ke bakwazile ukwina bazokwazi ke ukuthi bayodlala ke no number 15 ke ozobe iqhamuka lapha ku Betway Premiership uma ngabe ke sikutshela singakutshela ukuthi ke ne Cape Town City ke izokwazi ke ukuthi ke iye khona ke lapha na ke iyodlala njengoba kokuthi ke iMilford ke iyona ke ikwazi ukushaya ama taxi ke ngamagoli ke amabili ke eqandeni kwathi ke eza khona ke la ekhaya ke esingasho ukuthi Midlands Wanderers ikwazile ke yona kusinda ke nayo ke ezembeni njengoba kokuthi ke idlale i-draw ka 1-1 neMorumo ke singakutshela ke ukuthi ke izinto ke zilibele zilivuna ke iqembu ke le Orlando Pirates njengoba lapha kwi-Disc Challenge bagcineke ke kube ibona ke aba

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Libumbene mlaleli ihora leshagalombili umsakazo omgungudlo FM indaba eyiphelele noandile wakandwandwe mlaleli ake ngiphinde ke ngikubingelele ekuseningi. Ungqongqoshe eminyangweni wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdaba esifundazweni salapha KwaZulu Natal umfundisi Thula Sizwe Buthelezi. Osukwini lakusasa uzohambela endaweni yasoLundi lapho khona ke zobe yonikezela ke ngezinsiza kusebenza kubaholi ke bomdabu ngamakhosi noNdlunkulu. Lezi ke izinsiza kusebenza uButhelezi azonikezela ngazo ezokuthuthukisa ke izindawo ezisemakhaya ngokunjalo ke nokuthuthukisa umnotho esifundazwe salapha KwaZulu Natal. Abaholi bendabuko kuvele ukuthi ke yize befuna ke ukuba ke ingxenye noma ke ukufaka isandla ekuthuthukiseni umnotho wesifundazwe kodwa ke bayahluleka ngenxa ke yokungabinazo izinsiza ezingabalekelela abakwa